0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Klaus Hovde.
2: Klaus Hovde, du, dette er Odd Børre fra Viltnemnda som ringer.
1: Jaha.
2: Vi har vært på befaring i området rundt Sjøskogbekken barnehage, for det har vært observert rev der.
1: I år også?
2: I år også.
1: Ja, jeg vet om at det var, vi meldte vel fra vi for et års tid siden.
2: Det var dere som sa fra, ja. For nå er det rev, det er skabb til og med på reven der.
1: Ja, for vi trodde at det var skabbrev som for da.
2: Det er skabbrev, og det vi er bekymret for er jo barna i den barnehagen der.
1: Ja.
2: Vi har jo satt ut revesakser og greier nå.
1: Og såpass, ja.
2: Den skabben er jo smittsom over på mennesker.
1: Ok.
2: Nå har det seg sånn at reven er jo fargesensitiv, som du, jeg vet ikke om du, hvor godt du kjenner til dette.
1: Nei,
2: de tiltrekkes av enkelte farger.
1: Jaha.
2: Gult er jo favoritten der.
1: Ja, det er jo bra for vi har gult hus da.
2: Det er nettopp det som er poenget.
1: Mener du det?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Så, og gult regntøy og...
1: Så du sier det til meg at vi skal...
2: Dere må fraråde foreldre å kle barna i gult regntøy, for eksempel, hvis dere skal ut på tur.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Så det er, du må rett og slett informere om det.
1: Ja, men da må du sende meg en mail på det.
2: Det skal jeg opp.
1: For da, vi kommuniserer på mail i barnehage, så da skal vi bare videresende mailen til foreldre.
2: Du videresender den, ja.
1: Ja.
2: Kan du si fra at de allerede i dag, da, til de som henter barna, at gult regntøy er å fraråde?
1: Ja. De slipper å male om barnehagen.
2: Det er det neste poenget, at det kan være en idé å male om.
1: Jaha. For det skal jo presenteres for eierne, det er jo ikke eier.
2: Nei, det er klart det, at det er jo flere som har ansvar her, men det er jo viktig å få gjort det fort.
1: Ja, det er greit.
2: Hvor raskt tror du du kan få malt om den barnehagen der?
1: Du, det må jo styrebehandles alt mulig her. Det er jo ikke noe som jeg kan gjøre i knips i vingene og si sånn.
2: Spørsmålet er om vi må nedlegge et bruksforbud allerede nå, altså før den er malt om.
1: Før?
2: Barnehagen er malt om.
1: Det kan du bare glemme.
2: Ja, men den kan ikke være gul.
1: Du kan ikke få med deg Trondheim kommune på å legge ned barnehagen fordi at den er gul.
2: Nei, altså vi sier midlertidig bruksforbud på den barnehagen.
1: Nei, det går jo ikke an. Det går 80 unger sendes hjem for at du mener at det er riktig. Når skabreven har forutsprunget i et år.
2: En annen ting som holder reven unna, det er høyfrekvente toner.
1: Ja.
2: Og vi har et samarbeid med P4.
1: Det har du helt sikkert, ja.
2: Hvor de legger ut en høyfrekvent tone, og så holder den skabreven unna barnehagen.
1: Hvilken radio er det går på?
2: Det er på P4, men du må ha det på ganske høyt.
1: Jeg lurer på, er det her et opptak som går på P4?
2: Ja, det er klart det er det, hvor du har gått fem på.
1: En stund gjorde jeg det.
2: Vi skal hilse deg fra foreldrene i barnehagen og takke for den 1. aprilspøken som du dro på dem.
1: Ja, så du.
2: Men pass på det med de gule dressene.
1: Jeg

0: Jeg må skynde meg ut, i hvert fall ut og male av huset.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans.

0: Klarer våre forrige frokostgjester å gjette vår neste frokostgjest? Nesten hver dag klokka åtte så kommer det fine folk innom frokosten vår, og I dag så var det treningstvillingene Vita og Vanda, treningsaktuelle med egen bok om det, prøvde blant annet å rekruttere Bjørn til å bli langløper her.
1: Det gikk vel som passe.
0: Det gikk som passe. Men tipsene, var mange gode tips der, de hører du I podden vår som snart ute. Men før damene gikk, så prøvde de å gjette hvem som kommer til oss I morgen tidlig.
2: Ok, jeg kan begynne da. Jeg har et spørsmål. Det en eller flere gjester?
0: En.
2: Ok, det en person. Det en kvinne?
3: Nei.
2: Det en mann. Han over 30?
4: Ja.
2: Ja, det vokst, det var veldig, altså han voksen.
3: De leser mellom linjene der.
2: Ja, dette 50 pluss, tror jeg. Han politiker?
4: Nei.
2: Nei, det ok, bra, da han ikke kjedelig.
4: Han ikke kjedelig, han her.
2: Han godt kjent blant det norske folk?
0: Ja, det vil jeg si.
2: Ok, så det jo ganske stort navn da. Voksen 50 pluss, voksen mann, godt kjent. Har han vært med på reality?
4: Oi, det tror jeg faktisk ikke.
2: Nei, ikke sant? Det tror jeg ikke.
3: Nei, det tror jeg ikke, men jeg vet ikke hvorfor. Men,
4: nei, han kunne fint ha vært det.
2: Ja, ok. Oi, det litt spennende da. Han har sikkert blitt spurt, men så bruker han ikke tiden sin på det. Eller han for gammel til å ikke ha blitt spurt? Nei, jeg tror han for kjent. Driver han med musikk?
4: Ja.
2: Artist da.
0: Husker dere 2005? Hvor gamle var dere I 05?
2: Da var vi 13.
0: Ja, da, og da...
4: Kurt Nilsen!
0: Ja, nå nærmer du deg på en måte. Nei, det ikke han. Det ikke han. Men du nærmer deg.
2: Det idol. Da vi idol.
4: Det helt sykt.
0: Det ikke idol, men det en annen musikkonkurranse.
2: Eurovision, herregud. Alexander Rybak.
4: Nei. Ikke over 50, han.
2: Jeg har glemt alle de andre svarene.
4: Herregud, det han der med svarte håret.
2: Han fra Wigwam.
4: Åge.
2: Nei.
0: Åge Sten Nilsen.
2: Men du, han har vært på reality. Jeg føler jeg har sett deg på et eller annet. Jeg trodde han var på 16 uker, men han har kanskje ikke det.
4: Kanskje.
2: Stakkars, han bare plasserer han I et program.
4: Nei, alle på 16 uker kjelvet om dagen, da, så det jo bare kult det da.
0: Vi skal høre med ham. Åge Sten Nilsen vår neste gjest.
4: Yay!

0: Jeg må innrømme at egentlig synes jeg at poteter er ganske kjedelig. Mm. Det er kanskje en av få matvarer jeg aldri har drømt om.
1: Nei.
0: Eller gledet meg til. Jeg husker det dukket opp en sånn vogn i Drammen, som når man var ute sent på kvelden, så ble man veldig småsulten på vei hjem.
1: Ja, ja, ja.
0: I nærheten av Snappy's kebab. Ja. Kunne ikke falt meg inn og kjøpe en potet?
1: Du vil ikke ha det, du vil ikke ha det. Åh, jeg har spist så mye bakt potet opp gjennom året.
0: Babbel i potet?
1: Ja, nei, det ble... Ja, men det var jo fordi at på Lillehammer, og der var jo du også.
0: Ja.
1: Der var ikke bab. I hvert fall ikke på Lilletorget. Der var det potetvogn.
0: Men der er det jo selvfølgelig snakk om hvor langt er den villig til å gå for en god kebab.
1: Nemlig.
0: Det er et annet diskusjonstema. Potetens dag er det i dag, og jeg skjønner jo at jeg tar feil.
1: Ja.
0: For potet kan jo brukes til mye godt.
1: Vi snakket om det, og jeg leser, da vi begynte å snakke om dette, så kom jeg på en restaurantanmeldelse jeg leste i Aftenposten denne uka. Og da er det poteten som liksom blir fremst som den beste greia gjennom i hele måltidet. Kronen på verket er de grassat myke potetkulene. Det er kluskis, men jeg tror det er polsk potetgreie. Konsistensen er utrolig florett med perfekt tyggemotstand. Jeg kunne spist 100 av disse.
0: Wow.
1: Og så gjorde jeg et lite køyesøk, og hva sier du om en potet millefoy med fersk trøffel og hvitløkskonfi?
0: Nei, nei, når du sier på den maten, så er det jo ikke gærent.
1: Det går an å koke dem og ha litt dill på.
0: Det er mye godt, mann, det innrømmer jeg også. Man kan lage av potet, så det vi lurer på i dag er, hva er det beste du vet som da er en potetrett, eller det beste du kan lage med potet? Til 1904, start meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal til Sandnes og hilse på Trine Molstad. Hei, Trine!
3: Hei.
2: Hei, Sandnes. Der er blåser så fælt, sier Marius. Blåser du så fælt i Sandnes?
3: Ja, det er det.
2: Ja, det gjør det. Ja, du er ikke ute nå?
3: Heldigvis ikke.
2: Nei, det er bra, for da kan jeg prate med innestemme. Trine, du har gitt oss tre bokstaver, I, N og E. Og da kommer de jo fort i den rekkefølgen da. Er du klar?
3: Ja.
2: Jep, godt å høre, for her kommer de. Ja.
3: Så, jeg gjetter på Imagine Dragons Nelly Furtado.
2: Oi, så her ja, Nelly Furtado, du mye raskere enn meg, jeg treig. Ja, unnskyld, siste her.
3: Ta med at jeg husker det, Nelly Furtado.
2: Ja, det nummer to, helt
3: riktig. Og Enrique Iglesias.
2: Ja, vet du hva, jeg tenker at det var like greit at du bare tok det med en gang, for da trenger vi bruke så lang tid på det, Trine.
3: Faen,
2: det så flink du ja, det riktig.
3: Fantastisk.
2: Ja, det må jeg si. Du, takk for en hyggelig ettermiddag. Det var kort, men moro.
3: Tusen takk. Ja, takk selv. Det var gøy, veldig gøy.
2: Ja, det var det.
3: Ha en fin dag videre.
2: Takk. Ha det.
3: Ha det godt.
0: Gratulerer. Du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, I samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
2: Kan gjøres fort.
4: Det kan det.
2: Ikke vits, jeg bruker lang tid på å lure, vet du, når du vet det. Her kjenner Agnes og Danielson, 10 over halv.

så. Vil du ha Pet Shop Boys, It's a Sin videre, så sender du en tekstmelding til 1904, starter meldingen med tallet. Du starter meldingen med P4 og skriver tallet 1. Vil du ha Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart videre, så skriver du tallet 2.

0: 80-tallslåt 1.
1: Jeg jo alltid spent, fordi det jo sånn i forkant at jeg tenker, ja, den jo nødt til å vinne, men så, det ikke sikkert han gjør det likevel. I dag står det altså mellom...

0: Det jo veldig koselig når man etablerer et godt og nært forhold til faste folk i livet.
1: Ja.
0: Frisør for eksempel.
1: Jeg veldig begeistret for min frisør, og han har gått den samme fyren i, det begynner å bli 20 år.
0: Vet hvordan du vil ha det, skravler litt, spør om hvordan det går.
1: Ja, og han vet akkurat hvor mye jeg vil skravle.
0: Ja.
1: Og, og han det tilpasser meg. Det helt strålende.
0: Helt perfekt. Ja. Og sånn tror jeg nok også den første mannen på månen, Neil Armstrong, hadde det. Han gikk til samme frisøren i hvor lenge var det?
1: Ja, det var, det er årevis.
0: I 40 år eller noe, da. Ja.

Vi skal til en artist hvor det venter konserter både i USA, Australia, Japan og de Forente Arabiske Emirater faktisk. Hun heter Sara Larsson. Her Lush Life på P4.

0: Stålen, ved siden av seng.
1: Og det var en kamerat av deg?
0: Nei, nei, nei. Jeg leste om det da, faktisk.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
4: Oi, du rekker det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Agnete Miles Smith er låta Stargazing. Hyggelig at du hører på P4. Jeg følger deg frem til klokka ni I kveld, og om kun få minutter nå så skal det handle om en ting som mange har et litt anstrengt forhold til. Jeg en av dem, nemlig opppussing. Andre jo veldig glad I det. Du skal blant annet få møte en som elektriker selv, og han skal svare på om det mange venner som lurer på om han kan hjelpe dem med ting. Hva tror du svarer der? Aller først, ABBA, The Winner Takes It All.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
3: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, da.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Kommer på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgrede på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det stor risiko, rett og slett.
7: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
12: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
12: Jeg tenker Erik,
2: ja. Ja, det tenker jeg også.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo superløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: I spilglass.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
17: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: TV3, god dag.
2: Det er Amund fra Tysen som ringer.
1: Hei, hei.
2: Det er vi som har heisene hos dere.
1: Ja.
2: Og der er det noe trøbbel med talestyringen som er installert i den vareheisen.
1: Jaha.
2: Kan du hjelpe meg der å teste den ut før vi sender ut en mann, eller?
1: Vareheisen tenkte du på?
2: Ja.
1: Ja. Nei, jeg må bare få... Jeg tenkte jeg skulle sette over sentralbordet, for jeg kan ikke bare gå fra her, vet du.
2: Å, nei.
1: Skal vi se. Hei, da Mona.
2: Der var du på mobilen din der, ja.
1: Der var jeg, vet du.
2: Så hvis du bare går inn i den vareheisen der?
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du. Nå er jeg her inne, vet du.
2: Det er du, og da ser du på det panelet nå, så skal det være da sånne prikker eller sånn til en høyttaler.
1: Ja, nå går jeg opp.
2: Ja, og så er det en liten prikk under, et lite hull der som er mikrofon. Ser du den?
1: Ja, det, jeg ser den lille prikken der, men...
2: Der sitter talestyringsenheten inn der.
1: Ja.
2: Så det du må gjøre er å rett og slett aktivere den, og da må du snakke inn i det hullet, så sier du første etasje, sier du inn i den da.
1: Skal jeg si første noe her? Jeg tror ikke det skjer noe da, men jeg kan godt prøve.
2: Ja, si det.
1: Første etasje.
2: Beveger den seg nå?
1: Nei.
2: Du må si det litt høyere.
1: Ja.
2: Prøv det nå.
1: Da får jeg si det.
2: Ja.
1: Vent da. Første etasje, og heisen står her.
2: Gjør den det. Du vet jo, da er det antageligvis den språkinnstillingen, så da må du prøve med first floor.
1: Hva da?
2: First floor, please.
1: First floor?
2: Ser du noe?
1: First floor. Hallo, og så står jeg her.
2: Please må du si det, den koden på den der.
1: Ja. First floor, please.
2: Det ser ingenting?
1: Nei.
2: Tror du det står fullt av folk utenfor døren og ler når den åpner seg nå, eller?
1: Nei, det er ingen her, for jeg står i andre etasje.
2: Ja, akkurat. Ja, det var flaks for deg.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, for du har nemlig gått fem på P4.
1: Ja. Søren, du er snill også. Hvem er det som har fått deg til å ringe?
2: Nei, det er jo dine kolleger i resepsjonen, da.
1: Nei. Så snille, altså.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er den. Men det var jo gøy, da.
2: Hevnen er vel søt?
1: Ja, ikke sant? Han er jo i grunn det.
2: Ja. Ha en fortsatt fin dag på jobben.
1: Jo, takk for like måte, du.
2: Ha det.
1: Hei.